پائے پلکو دے گھر چلے گئے. بوا کھڑکایا, پائے پلکو جی نے بوا کھولیا. چیلے کہن لگے, پائے پلکو تین جو

آرگن مرد ہتھیار اوکھلا اگن تپتا پانڈا بھاو امرت دیدار گھڑیے شبد سچی ٹکتا دن کو نظر کا

0: جن جڑے سیوک جڑے سکھ تیری بھگتی کرتے نہیں پرماتما تنہوں کے کارج آپ سوار
1: جو جن تمری بھگت کرن تے دن کے کارج سوار

نام دیو نے ایسے ہری دے گن گائے دورا پھر گئے. سیاسی دی وار وچ پڑھیا جاندا ہے ہنکاریاں نندکاں پٹھ دے نام دیو مکھ لائے. ہنکاریاں وال پٹھ ہو گئی نام دے وال مکھ ہے. پر تیان دینا سادھ سنگت اونا دے دماغ پھر نہ پھرے. اونا نا اپنی جات تے مان اسی طرح ریا. اونا نے جوت نہ ویکھی کہ نام دیو آل پرماتما نے منہ کر لیا ہے ساڈے وال پٹھ کر لی ہے. یہ دا مطلب اے دے اندر پرماتما دی جوت ہے نہ پہچانو. سادھ سنگت نام دیو نو مندر وچ اودو بھی تھا نہیں سی اج بھی تھا نہیں. اے پونا ستارا پاسے مندر ہے. نام دیو دی مورت اج بھی مندروں باہر ہے. پر تن گرو ارجن صاحب نے کہا آ نام دیو آ میرے کولا. کی ہویا تینو مندر وچ کڈیا گیا میں تینو ہر مندر وچ بٹھا دینا. سادھ سنگت تن گرو ارجن صاحب نے مندر وچوں درکارے نو ہرمندر وچ بٹھا دیتا. پر کمال دی گل اے ہے نام دیو اودوں بھی ہرمندر وچ سن نام دیو اج بھی ہرمندر وچ نے. کسے سکھ دی طاقت ہے کوئی آکھے نام دیو تسی جرا پراں ہو جاؤ میں گرو ارجن صاحب نو متھا ٹیکنا ہے؟ بالکل نہیں.

यह मन उपजी, मन च ख्याल आया अर्जन उठ अमृत वेले जे तेनू अकाल पुरख ने उठाया है ते इहदे पिछे एक राज है। यह मन उपजी प्रगटियो जग पंथ तह कारण कीजे अब ग्रंथ। जग अंदर पंथ प्रगट होया है ते इस पंथ वास्ते एक ग्रंथ तैयार करो। इस ग्रंथ दी जरूरत है हुण उस पंथ वास्ते एक ग्रंथ तैयार होया। ते पंथ केड़ा है? एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई। उत्तम पंथ साध सन इस पंथ वास्ते इस ग्रंथ दी साजना होई है। ते साध संगत हुण पंथ चलाया है गुरु नानक ने, ग्रंथ दी साजना कीती है धन गुरु अर्जन साहिब ने। ते इस गुरु ग्रंथ दी ताबिया हजूरी विच रहण दा हुक्म कीता है साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने। आग्या भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, जो प्रभ को मिल बोच है खोज। शब्द में ले राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोए ख्वार होए, सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। भाई दोहरा इथो तक ही है, अगे आपा जिन्ना मर्जी पढ़ लईए पर दोहरा केवल सतगुरु ने इन्ना ही उच्चारण किया। खैर जानो जोत ना पूछो जाती आगे जात ना है, सतगुरु ने इस आवाज नू बुलंद रखिया। ते साध संगत देखो इस गुरु ग्रंथ साहिब अंदर किन्ने भगत बराजमान ने, 15 भगत 11 पट, 4 सिख ते 6 गुरु साहिबान दी बाणी तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंदर मौजूद है। ते आपां गुरु दा हुक्म मनदे होए ख्याल करिए, जे गुरु ने जोत दी गल कीती है आपां जात क्यों पुछने, आपां क्यों ना जोत दी गल करिए। हुण अगे चलिए धन गुरु अर्जन साहिब तो बाद गुरु हरगोबिंद साहिब, गुरु हरराय साहिब, गुरु हरकृष्ण साहिब, गुरु तेग बहादुर साहिब ते साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, जिन्हां ने अज फिर जोत दी गल करदे होए कहा, जिमी जमान के बिखे समस्त एक जोत है, ना काट है ना बाट है, ना काट बाट होत है। गल जोत दी कीती। हुण मैं एक जिक्र तुहाडे समक्ष होर रखना चाहना, कई बार साडी जबान ते लफज आउंदे ने 10 गुरु साहिबान, ना भाई साडा गुरु इको है। साडे गुरु दे स्वरूप जरूर 10 होए ने लेकिन गुरु 10 नहीं हन, गुरु इको ही है। फिर असीं इत्थे कहिंदे आ 10 स्वरूपां दी प्रतख जोत शीस नूं आउते आखो धन गुरु ग्रंथ, ओह भी इको ही है क्योंकि बाणी गुरु गुरु है। बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निसार। तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं परतख गुरु जानो क्योंकि शब्द गुरु है, इत्थे दे गुरु नहीं आखिया। जद गुरु नानक पातशाह अगे सवाल होया सी तुसी गुरु हो, ते गुरु नानक पातशाह ने भी नहीं आखिया कि मैं गुरु। इसलिए गुरु शब्द है, आपां शब्द नूं गुरु मनना है। इस वास्ते साडा गुरु इको है। कलगीधर पातशाह कहिंदे ने गुरु केड़ा है, आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझियो। वो जोत दी गल करदे ने। हुण जिस वेले जोत दी गल कीती ते वेखो पंजां प्यारियां दी साजना करदे होए साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जोत वेखदे ने, जात नहीं जोत वेखते। दया राम आए ने, शीस मंगया दया राम आए ने, खैमे विच लै गए ने, गुलामी दी गर्दन नू कट के फिर बाहर आउंदे ने, एक शीस होर चाहिदा है। दया तो बाद धर्मचंद जी आ जांदे ने। जिस वेले धर्मचंद जी आ जांदे ने सतगुर कहिंदे ने, हे अकाल पुरख इतनी तेरी कृपा, दया नाल तुसी धर्म भेजे है। हुण धर्म तो बाद लोड़ की है, हिम्मत दी,
ہمت رائے جی آ جاندے نے. ہمت تو بعد لوڑ کی ہے موکم چند جی. جس ویلے موکم چند جی آندے نے سدگر ہور خوش ہوندے نے. دیا نو ترم ملیا, ترم نو ہمت ملی, ہمت نو موکم پکا پن ملیا. کہتے نے ہے اکال پورخ ایک سیس ہور چاہید ہے پر دیوی ہوئی ہوئی. کہتے نے پھر کون آیا؟ صاحب چند جی. جدو صاحب چند جی آئے نا سدگر کہتے نے واہ اکال پورخ تیرے پنتھ دی ساجنا جیڑی کیتی ہے پنچیت بڑی سندر ہے. کیونکہ سب تو پہلے دیا, سب تو پہلے دیا. گرو نانک پاتشاہ نے کچھ منگے ہے تے دیا منگی ہے. میں کل استا جیکر تواڈے سمکش رکھاں گا. پہلے دیا, پھر ترم, پھر ہمت, پھر موکم پکے سالٹ. پھر کہنے میں انہاں نوں سہبی دینا چاہنا. خالسے پنتھ نوں گرو نے سہبی بخشی ہے تے پائی سہبی تے انہوں ملنی ہے. جڑا گرو دی سرن وچ آ جائے انہوں سہبی مل جاندی. وہ صاحب ہو جاندا ہے جڑا گرو دی سرن وچ ایک وار آ گیا. ہن اوتھے گرو نے جات ویکھی ہے نہیں, جوت. پنجاں پیاریاں دی سادھنا کیتی, جوت ویکھی ہے. جات نہیں پوچھی کہ تیری جات کی ہے. پنچیت ایسی بنا دیتی, پنج پیارے ایسے بنا دیتے. کہن لگے میرے پنج پیارے نے. اتنا وڈا مان اپنی صاحب جادیاں تو پہلے ارداس وچ نہ دے دیتا. پنج پیارے چار صاحب جات. کس لئے؟ کیونکہ گرو نے جوت دی پہچان کیتی ہے, جوت دی ساجنا کیتی ہے تے امر دی دات اس لئے ونڈی سی کہ اسی سارے ایک ہو جائیے. جس ویلے امرت تیار ہویا ماتا جی نے پتا سے آ پائے تے کلگی تر پادشاہ بڑے خوش ہوئے. سور پرکاش دی کرتا لکھ دے نے, بھلو بھیو تم چل کے آئی, نیرن میں پائی مندرائی. تساں بڑا چنگا کیتا ہے جو اس پانی دے وچ مٹھیس پتاسیاں نو پا دیتا ہے. نہیں تے میں تے لوئے تے لویا کھڑکا دیتا سی. ہن لویا کھڑکیا کتے خالسا امبر چھک لیندا بڑا کڑاکا ہونا سی. تسی چنگا کیتا ہے وچ مٹھیس پا دیتی ہے, یہ دے وچ نمرتا بھی آ جائے. ہن پتاسے پان دا کارن ہی کیول اے سی کہ جو کھنڈے دی تار تھلے آئے سارے ایک ہو جان. کیونکہ پتاسیاں دے سہج نے, کوئی چھوٹا کوئی موٹا کوئی ڈنگا کوئی ٹیڈا, کئی پرکار دے سہج ہوندے نے. پر کھنڈے دی تار نال سارے ایک ہو جان. پر حیرانگی دی گل ہے سی کھنڈے باٹے دا امرت چھک کے بھی ایک نہیں ہوندے. اپنے آپ نوں وکھ وکھ حصیاں وچ ونڈی پھرنے. میں تے اتھوں تک ویکھیا گردوارے کتے گرو کا وزیر گرنتھی رکھنا ہوئے تے اسی کہنے آ ساڈے اپنی بلادری دا ہونا چاہیدا ہے. اپنی بلادی دا نہ ہوئے اپنے پنڈ دا ہونا چاہیدا ہے. اپنے پنڈ دا نہ ہوئے کم سے کم اپنے قصبے دا تے ہوئے. جی گردواریاں دی یہ حالت رہے گی تے سکھ پندر ایکتا کیویں آئے گی؟ اسی ایک کیویں بہ سکاں گے؟ جس گرو نوں ماننے آ, جس گرو اگے سیس نوانے آ, وہ کہندے نے ایک پتا ایک کے ہم بارک تو میرا گرہائی. تے گرہائی کہندے نے گور پائی. تے گرو پائی جی دا گرو ایک ہوئے تے ساڈا تے گرو بھی ایک ہے, شبد بھی ایک ہے, امرت بھی ایک ہے, اپدیش بھی ایک ہے. پھر اسی ایک کیوں نہیں؟ آؤ اج پرچار کرنا ہے تے اس گل دا کرنا ہے کہ اسی ایک ہو سکیے تے ایک تا ہوانگے گرو ساڈے تے کرپا کرے, گرو ساڈے تے رحمت کرے, ساڈی ارداس ایک ہوئے, گرو کر دی مریادا ایک ہوئے تے امرت ایک ہووے تے اسی ایک ہو سکنے. جدو اسی امرت ہی وکھو وکھ مریادا نال چھکن لگ پینے ہاں اودو ساڈے اندر وی کھنڈتا آ جاندی ہے, دوش پاوتا کھڑی ہو جاندی ہے. آپاں کوشش کریے گرو دے امرت دی دات لے کے دوسرے نو پریرنا دئیے, پیار نال سمجھائیے. ایسا نہ ہووے کہ امرت چھک کے اینا ہنکار ہو جائے دوجے نو سکھ ہی نہ سمجھے. ایسا نہ ہووے کیونکہ امرت جوڑ دا ہے, امرت توڑ دا نہیں. پر میں بہتے ویکھ رہا کہ امرت چھک کے اسی توڑ دے ہی پئے ہاں, جوڑ دے کوئی نہیں. گردوارے اسی بڑے بنا رہے نے, کدی سکھ بھی کسے بنایا ہے؟ اج لوڑ ہے سکھ ہی پیدا کرن دی, اج لوڑ ہے سکھ بنان دی. تے سکھ تاں بن سکدے نہیں اسی سب نوں پیار دے نال پریرنا کریے, پیار دے نال پریرنا دین دے, گرو نال جوڑن دی کوشش کریے. جدو پیار نال جوڑاں گے وہ کدی ٹوٹے گا نہیں.
ہمیشہ گرو نال جڑ جائے گا. اس لیے آپ کوشش کریے کہ سڈے گرو نے سانو ایسی گل ہی نہیں سکھائی جتھے سڈا مت پید پیدا ہوئے. تسی دیکھو پنگانی دا جد, پنگانی دے جد اندر کنا کمسانی جد چھڑ رہا سی, تے جس ویلے ایک سکھ دے کنی ہائے ہائے دی آواز پیندی ہے نا کہ منو کوئی پانی پلاؤ, تے گرو دا ہی سکھ اٹھ کے اپنے موڈے تے مشک پا لیندا ہے تے اج پانی پلا پلا کے جیون دان دیندا ہے. چھڑیا جنگ سی بڑے کمسان والا, آمو سامنے سورمے ڈٹے پے سن, لتاں ٹوٹیاں چھاتیاں پھٹیاں سن, تڑکیاں جواناں دے کٹے پے سن, سوئے ساگرلی اوپرلی سطح اتے مانو لاشیاں دے لاشے اٹے پے سن. اد مویاں دے منہ آواز آوے ہائے ہائے پانی, ہائے ہائے پانی, کوئی اگلے لوک دے پاندیاں نو جاندی وار دا آئے پلائے پانی. مشک موڈے تے سکھ دسمیش جی دا بنا وتکرے پانی پلائی جاندا, تڑپ تڑپ پہ دیو دے جان جیڑے جان اونا دی جان وچ پائی جاندا. کسے گرو جی پاس شکایت کیتی, ست گرو جی جرا خیالیا جے مویا ویریاں تائیں جوان والا ویری وچ بکل تساں پالیا جے. ست گرو کہن لگے او تہاڈا ویری کیڑا پیدا ہو گیا ہے, تسی تے نرویر ہو, تہاڈا کسے نال ویر ہی نہیں, تہاڈا کیڑا ویری پیدا ہو گیا ہے. کہن لگے جی بھائی کنہیا جنہاں نوں اسی مار کے سٹنے آ انہاں نوں پانی پلا دیندا ہے, وہ پھر ساڈے نال لڑن لگ پیندے نے. کہن لگے بناؤ کنہیا نوں, بھائی کنہیا تینوں ستگرو یاد کردے نے. دوڑ پیا, گرو صاحبان نے مینوں یاد کیتا ہے, آ گیا. اسی طرح مشک موڈے تے پائی ہے, جی مہاراج کی حکم ہے, مینوں کیویں یاد کیتا ہے؟ کہن لگے کنہیا سکھ تیری شکایت کردے نے تو ویریاں نو پانی پلانا. پائی کنہیا کہن لگا پادشاہ میں اور ویریاں نو پانی؟ گرو صاحب تسی کہہ رہے ہو. کہن لگے نہیں سکھ کہندے نے. کہن لگے پادشاہ جس دا تیرے ورگا گرو ہووے او کدی ویر رکھ سکدا ہے؟ نہ کو بیری نہیں بگانا سگل سنگ ہم کو بنائی. پادشاہ میں تے کسے ویری نو پانی نہیں پلایا. تے دھیان دینا, اج پائی کنہیا جی نے کی آخیا, میں نہیں ویری نو پانی پلایا, جتھے چوواں پانی تیرا مکھ دس. پادشاہ دے میرے کو سننا ہی نا, تو میں تے اے ویکھ رہا جتھے چوواں پانی تیرا مکھ دسے کسے غیر دے منہ وچ پایا ہی نہیں, تیرا دسیا تینوں میں کی دساں, تو تے دوئی دا پاٹ پڑھایا ہی نہیں, میرے داتیا سارے میدان اندر تیتھو باج کوئی نظر آیا ہی میں نہیں ویکھیا تیرے سپا کسے نے. جتھے پانی چوندا سا آپ دا مکھ دسدا سی, تے میں کسے نوں کیویں پانی پلا سکنا؟ پائی کنہیے نو سدگر نے سینے نال لا لیا. کہن لگے کنہیا تیری اینی بنائی صاف ہو گئی ہے, ہر تھا تے تینو میں نظر آ رہا ہاں, ہر تھا تے تو منو ویکھ رہے ہیں, تن سکھ تے تن گرو. صاحب کہن لگے پائی کنہیا جتھے پانی پلا کے جیون دا دان دینا ہے آ لے ملم تے پٹی, اوتھے پٹڑا دی ملم پٹی بھی کھڑی ہے. کوئی ایسا گرو ہوے تے اسی او دے سکھ ہوئیے تے ہن سانو ویر سجے نے, جتھے سانو ترم دا نام رکھنا چاہیدا سی اوتھے اسی ویر کمائے ہوئے نے. آ گردوانے وچ ویکھو ویر پیا, ایک دوجے نال ویر کمایا جا رہا ہے. آؤ پئی اینو ہٹا کے ترم دے رستے تریے. جے گرو